migunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing sak tengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake, nuruti apa pepinginaning ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari nglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane, tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip, kanthi urip kang tumoto, temen, tindak lan tumindake, tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadunyane, nanging uga kebutuhan urip batinnya. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumoto ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa, atut tata caraning urip, tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.

Cek teges pralambangi puno kawan catur. Menawa wusnate mriksani sirkes mesti mangerteni wewujudane badut. Pawongan kang menganggu sepatu ket, katok dawa kumprang lan kaos lengen dawa lorek ireng putih. Weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian. Lan pepaes kandel kaya topeng. Paesan kang dicireni lambin dubleh abang branang kuwi orang gegilani. Nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik. Kanggone para pamriksa wayang. Paesane badut ora beda karo paesane punakawan catur. Ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong. Kaya dene badut, punakawan catur kuwi uga orang gegilani menawa disawang. Nanging tansah gawe sengsem. Mula ragumun. Menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro. Diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan gegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang puspana marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati. Amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Bodronoyo. Ing kitab Jongko Jayabaya, Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawungan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kingga. Ora gawe wisuna nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang panca ndriyani manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawula alit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, anda pasor, asih marang sasomo, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartane ora banget susahe rikala nandang bebendu lan ora banget gumbirane rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Bodronoyo pasuryane rembulan utawa nayan toko pasuryan kang pucet ngemu piwulang. Menawa jalma manungsa aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumedhip ing jagat raya. Nala Garing. Punakawan aran Nala Garing kuwi nemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah kebak ing dugita. Nanging ing serat Wedhatama menawa laku prihatin dimaknani tekad
tekad kang gumeleng agolong kilik, tekad kang orang mupamrih kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi. Nala Garing kang duweni cacat sikil pincang, tangan cekot lan mripat kira, kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadruning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa nguwahi kang wis dadi kudrate Gusti. Mripati kang kira ngemupi wulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk kantong bolong. Ing jagate pakeliran, petruk kantong bolong uga kinaranan dawala. Tegese petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa saengga sakwernane tumindak tansah lirandesan panglimbang-limbang kang jero. Sawetara aran kantong bolong nuduhake menawa petruk duweni kesabaran kang jembar kaya dene samudra laya. Pamikir lan rasa pangrasane longgar, ora duwe sifat blangkon kang alus ing ngarep nanging bendol ing buri. Mula saka kuwi petruk tansah bloko suto marang sak podo-podo. Dini Bagong punokawan Bagong kang pakulitani ireng kuwi kedadeyan saka wewayangane Semar. Nanging senajan kaya mangkono, Bagong ngemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Pewayangan kang duweni sifat prasojo, sabar lan ora gumunan marang sak wernane kaindahan ing